0: Prije škole slušam Radio Maestralo. Oni su vrh.
1: Kad god pređem Učku i dođem iz Zagreba u Istru, slušam Radio Maestralo.

od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

0: Dobro jutro. Kako zove tu? Još samo fali radio.
1: 95.4 radio Maestra.
2: Da, i mi u Medulinu slušamo radio Maestral. Najbolji ste.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana

0: 95,4 Radio Maestral. Maestral.
1: Dok kuham ručak, ja i moj pas Zigi slušamo Maestral.

0: slušam Radio Menstrual više nego muža.
1: Dok vozim džardinima kroz prozor od auta mi trešti Radio Menstrual.

0: Ok. Zvang!
1: Slušam Radio Maestral na moru, kad jedrim, kad god mogu.

slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.

najmilija situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali ne zato što ja volim da se znojim, već zato da bi se iznervirao. Onda stanem na semafor, ugasim auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki. Tad namjestim auspuh i visini njihovih glava, ubacim u četvrtu, pritisnem kuplung, kresnem mašinu, dan gaz do kraja, povučem ručnu, puštam kuplung, nafta ne može da sagorijeva zato što je auto pod opterećenjem i nafta izbija pod pritiskom i kupa one manekenke. Nemojte se, dragi prijatelji, čuditi što je na njima sloj boje govana.

A imao biti da ti dosadi i da kažeš kad će više ta škola? Mislim, iz koje pozicije? Ne iz dječje, nego od mladih, nego iz roditeljske. Ono, daj više, ono, čeći preko glave si mi, ono, samo tu zvocaš, nešto tražiš. Tebi ovo, tebi ono, tebi išo, te... Ajde više, organiziraj se. Da, tako da, onaj osmijek kad kažeš, joj, od ponedjeljka, rit.

Ajde, da vidimo stvarno ovaj drugi put već da imam informaciju da reklame i muzika pršte, a da glas se slabije čuje. I sad imam pitanje za vas, slušatelji, ako vas je volja odgovoriti. Dakle, ja pretpostavljam da to može biti na streamu, da ako se sluša preko interneta, da tu negdje, jer je valjda drugi dio miksera, šta znam, da možda tu negdje kabel neki otišao, a da mi koji slušamo ili ovdje direktno na radiopremniku u autu ili da vi koji ste na internet, na kompjuteru doma pa slušate, to je streaming, ne? Znači možda bi vama trebalo prštati, a vi koji ste u autima i slušate na običan radio, vama bi kao trebalo biti što priča, baš dobro čujem čovjeka, ono baš lijepo priča, korisne informacije su ili ne kužimo, pa je ono, ali dobro je muzika, šta je briga, šta je. Osobno, baš bih volio, ako ima koja povratna informacija, da li je okej omjeri glasa, muzike ili informacija da glas je jako tih i da reklame i muzika pršte. Facebook stranica Radio Maestrala, subotom popodne, slobodno u komentar ili ako, kako god, ono, dajte neki feedback da vidimo da li je sve okej. Halo, halo!

više, a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo

džabi reka, ne znam kako je zva. Samo s daljeg je gledan, kakva sinusa ša. A hoti sam je vidi cilije mi se spaso. I još

sam čobi reka, ne znam kako je zva. Samo s daljeg je gledan, na kvasinu sam ša. Hoti se vidi cilije mjesec pasa. Još ne mogu spati, na kvasinu sam ša. I reka,

Bio sam godinama blizu, a tako daleko od nje. Tak fut je moj kunizu, vrag je spazit me može. A onda skinula je šminku i otkrila mi sve u mašti razuzdanu klinku. Sa tijelom gladne boginje. Naravno, tiho šaptala mi je. Naravno, u meni vulkan čovječe. Naravno, al to sam sakrio od nje.

Ja sam godinama blizu, a tako daleko od nje. Takvu djevojku nizu vrag ni spazit ne može. A onda skinula je šminku i otkrila mi sve u mašti razuzdanu klinku. Sa tijelom gladne boginje. Al to sam sakrio od nje.

0: kradem sjećanje. Letim kao vjetar iznad njenih otoka, nosim poludragi kamen vrijedan dodira i nje. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe. Bio sam godinama blizu, a tako daleko od nje. Godinama blizu, a tako daleko od nje.
1: Si godinama blizu, a tako daleko
0: od nje. A tako daleko od nje. Tako blizu, a tako daleko od nje. Tako blizu, a tako daleko od nje.
1: Tako blizu.
0: Ljepoti prašta samo mnje. Tako blizu, a tako daleko od nje. A tako daleko od nje, tako blizu. Mi da sam pobjegao od nje. Srce se sakrit ne može. Tako blizu. Mi da sam pobjegao od nje.

rodbina bude dalja, a ne bliža. Ubit će me ko siroče, prosuću se kao riža. Zašto žene kreće, usne u crveno, zašto lišće boji?

Kome treba nova žena? Ko iščupa ovo drvo? Ko iščupa moje srce? Mora da se reši prvo. Ovih dana malo brinem, jer živeo nisam.